0: na mi tie yi na ye pinso nya da fo o pe so tie ability de bia
1: ko
0: so
1: na mi
2: na mi ke fio this is gift to your say
1: o da fo som no o kuma ma no o ye bia ma me ne wo hwe da di yo panka tie o tan fo ba se obekum obewia wade pa no be se

se me sue wura de se di osihie ah ende le ba ba so wa ya me ba se me sue no me se me sue no ba bi o bi a mo chere na me fa me hawi.

papa ma jimi frim in sama ba me ya adia ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na sa me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jito me sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so